0: 阿朱妈妈呢啲病对死前啊死太利是系啲硬粒都比最在那边心疼佢咪唔得依家，在那边系反应啦，不是啲猛力发个咁会了，但问你系吧？
1: 会，阿辉那个没有么个黑乌鲁拉干，阿辉那个东岸吧。Mang lan amu da tau ruga hek layru wa mikup singsud mak yau da beti nanti nak anda ke family nari wa iman apa maruk kuasa kok?
0: Okay.
1: Suai mang bukan ni gaji.
0: Asal mak ni ado. Yang nawa isi am sana zaning bani ado mak umat ansi tian silak bani nangas sigi dia aruai ba SMS oir ni hai nak hanzeh hantak lakukan ceri bersih. Ado laybak papa maruk sigi mingam tang patok cegi. Ning tiemba laysham tongju Wycombe Khongnang opposite Manipur University Kanchipur hai nak ibirai maruk nak hanbirak live isi sana oi hoi kabira sukamgi. Konjil da, duga ikhui ye Ajit ning tau zagi, mayik da music sayang basina Rahul Bluno ibe ishain.
1: Hoi, ikhui ye marup si naharu ye konjil ge. Ya, amna he na ikhui na, adum tana thana ba yadra ba marup khakti oiri ne. Adum na marup na sunga si ge ikhui ye thorum si da SMS tabirak tu na apam ba tabi ning ba ishe khan birak pida mutu sum marup putaga ceri duga. Makhatarak pada sudum marup sing na apam apam ba tabi ning ba ishe sing adum khan bir ohai na. Tham jadi juga. Gaya tu harus sih matam lagi tera. Isteri jadi pun thajin apa tu sih?